0: وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے، اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔
1: فقال

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی۔

اور جس دن آسمان ابر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا۔

اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں، اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا، اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟

0: أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. اے پیغمبر، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے.

بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا؟ پھر ہم سورج کو اس کا رہنما بنا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مے کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں، اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے، اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو ددھیال ننیال اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔

0: يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
1: اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے. اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے.

وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں؟ اور وہ اس بات سے اور بدکتے ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور وہ ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اب مٹ بھیڑ ہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

توسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور تمہارا پروردگار غالب ہے، مہربان ہے۔

اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فرعونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔

0: لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.
1: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو. فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک. فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے. موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو.
0: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین قال اولو جی

آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔

پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے۔

0: تیہدین
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو، البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔

0: ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ

اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، تو وہ میرے دشمن ہیں، مگر رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا۔ رب

0: اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجو اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے
1: اے اللہ اے ہمارے رب اے کون و مکان کے مالک ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم پر کرم فرما اے اللہ ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا اے اللہ ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما

0: اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीएल एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
5: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
7: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
11: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد كذبوا بالحق بس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب پرواہ نے کی توجہ ہی نہیں دی تو حق کے سامنے ہونے کے باوجود اس کو جھٹلا دیا. لما جا اہم, جب وہ ان کے پاس آ چکا. حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن. فسوف یأتیہم, پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس. انباء, خبریں. ما کانوا بہ یستہزئون, جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی جب ان کے سامنے آخرت کی بات کی جاتی ہے تو اسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں. فرمایا جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو وہ حقیقت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی. اور اس کے علاوہ اور خبریں کیا آ رہی تھیں ان کے پاس؟ قرآن کی شکل میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی شکل میں کہ اسی خطے میں ایک دن اسلام غالب ہوگا. اور ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ مسلمان جو آج در بدر کیے جا رہے ہیں, جنہیں آج ہجرت حبشہ کرنی پڑی ہے, اور جو مکے کی گلیوں میں پٹ رہے ہیں, کیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ یہاں پر حاکم کی شکل میں آئیں گے, حکومت کریں گے اس سرزمین پر؟ یہ بات ان کو بہت دور کی لگتی تھی, اس پہ ہنستے تھے. فرمایا جس چیز پہ تم ہنس رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہو کر رہے گی. الم یرو, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن, کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. قرن کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی. اس کا ایک معنی ہے ایک زمانے کے لوگ. پھر اسی طرح 100 سال کے عرصے کو قرن کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بشر مازنی کو فرمایا تھا کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے. چنانچہ وہ پورے 100 سال زندہ رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرن از لائک اے سینچری, 100 سال. اور عموماً ایک جنریشن جو ہے, یا لوگوں کا ایک گروہ, یا ایک اجتماعی مدت جو ہے, وہ 100 سال کی بنتی ہے. تو لفظ قرن اس جماعت یا گروپ آف پیپل کو کہا جاتا ہے جو ایک وقت اور ایک زمانے میں اکٹھے موجود ہوں, اور زمانے کے طویل حصے کو بھی جس کے بارے میں 10 سے لے کر 100 سال تک مختلف اقوال ہیں, قرن بولا جاتا ہے. بہرحال زیادہ صحیح بات کیا ہے؟ 100 سال کا عرصہ. اور 100 سال کے عرصے میں جو لوگ اکٹھے رہے ہوں وہ پھر ایک جماعت یا گروہ ہو گئے. تو یہاں پھر ترجمہ کیا ہوگا یا معنی کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی جماعتوں یا گروہوں کو ہلاک کر دیا؟ اور مراد اس سے کیا ہے؟ قومیں. مکناہم فی الارض, جنہیں ہم نے زمین میں بسایا تھا, جنہیں زمین میں اقتدار دیا تھا, جیسے قوم فرعون. ما لم نمکن لکم, جیسا ہم نے تم کو نہیں بسایا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, اور ہم نے ان پر آسمان بہت برسنے والا بھیجا, یعنی ان پہ آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. مدرارا کا لفظ دال رے رے سے ہے, مبالغے کا صیغہ. درن کہتے ہیں ہر چیز کی خوبی کو, دودھ کی کثرت کو, پانی برسنے کو, چراغ کا نور پھیلنے کے لیے, پھر اسی طرح ہر خوبی اور اچھائی کے لیے. تو مدرار کا معنی کیا ہے؟ بہت بارش برسانے والا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں بہت برستی ہیں, خوب گھاس اگتی ہے, بھینسیں گھاس کھاتی ہیں, پھر دودھ خوب آتا ہے, پھر اس سے مکھن بنتا ہے, اس سے پھر گھی بنتا ہے, گھی کے چراغ جلتے ہیں, روشنی پھیلتی ہے, اور اس طرح خیر ہی خیر عام ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. وجعلنا الانہار, اور بنائی ہم نے نہریں. تجری من تحتہم, جو ان کے نیچے جاری تھیں, جو ان کے نیچے بہتی تھیں, یعنی زمین پہ خوب نہریں رواں تھیں, دریا بہتے تھے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں نہیں برستی تو دریا بھی سوکھ جاتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سوکھ گیا, اس کا بھی پانی اتر گیا, اس لیے کہ اس سال بارشیں نہیں ہوئی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا, یعنی ہم نے ان پر خوب نعمتیں بھیجی تھیں لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اس لیے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں تاکہ ان کی بھی آزمائش کریں۔ اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم اپنی طاقت کے نشے میں حق کو مت جھٹلاؤ، تم سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، تم دنیاوی نعمتوں پہ مت پھلو پھولو، تم تکبر میں مبتلا نہ ہو، عبرت پکڑو ان قوموں سے جو تم سے پہلے ایسے زمین میں بسی ہوئی تھیں، ایسی ترقی یافتہ تھیں کہ ان جیسا رہن سہن تم کو نصیب نہ ہو سکا، اور ہم نے آسمان سے خوب خوب بارشیں برسائیں اور زمین پہ خوب نہریں بہیں، لیکن ان لوگوں نے جب گناہ کیے تو ان کی پکڑ ہوئی۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے کچھ اور قومیں بسائیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ دور نہ جائیے، نزدیک ہی کی زمین میں دیکھیے، سندھ کی زمین میں، انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے، ایک مشہور سویلائزیشن یا تہذیب ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ تقریباً 4500 سال پہلے یہ شروع ہوئی، دریائے سندھ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لاتا جو کناروں پہ پھیل جاتی، اس کی وجہ سے کاشتکاری بہت آسان ہو گئی تھی۔ یہاں دو بڑے شہر موہنجو دڑو اور ہڑپا آباد ہوئے جو بظاہر میلوں دور تھے، مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول ایک ہی حکمران کے ہاتھ میں تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان شہروں کے رولر یعنی حکمران مذہبی رہنما ہوتے۔ ترقی کے لحاظ سے یہ تہذیب اپنے وقت کی دوسری تہذیبوں سے بہت آگے تھی۔ دونوں شہر جدید طرز پر بنے ہوئے تھے، باقاعدہ سڑکیں، پانی کی ترسیل اور نکاسی کے بہت ہی ایفیشنٹ طریقے تھے۔ دونوں شہروں میں کئی ہزار مکانات تھے جو سرخ مٹی کی پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، اور یہ آج کی بات نہیں، کب کی ہے؟ 4500 سال پہلے کی۔ غرباء اور عمراء کے مکانات میں واضح فرق تھا، غریبوں کے مکانات ایک یا دو کمروں پر مشتمل ہوتے، بڑے گھروں کے اندر باقاعدہ باتھ روم، ٹوائلٹ اور باورچی خانے تھے، پانی کا نکاسی کا انتظام اتنا اچھا تھا جو اس زمانے کی دوسری قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، باقاعدہ پائپ ڈالے گئے تھے جو سڑکوں کے نیچے سے گزرتے تھے۔ یعنی اتنے ہزار سال پہلے بھی اتنے ترقی یافتہ لوگ رہتے تھے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش اناج اور روئی کی تجارت تھا، زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ اور روئی پیدا ہوتی، ان چیزوں کو بڑے بڑے سٹورز کے اندر جمع کیا جاتا، اور ترسیل کے لیے لکڑی سے دو پہیوں والی گاڑیاں بنائی گئی تھیں، روئی سے بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا۔ دریائے نیل کے کنارے بسنے والے شہروں کے ساتھ اس کپڑے کی تجارت کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کاٹن یہیں تیار ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی صنعت لکڑی سے فرنیچر تیار کرنے کی تھی، لکڑی کو تراش کر نہایت عمدہ فرنیچر تیار ہوتا، اور لکڑی بھی عمدہ کب اگتی ہے؟ جب آپ کے پاس پانی ہو۔ حالانکہ اس قوم کے پاس صرف پتھر کے ٹول یعنی اوزار تھے، میٹل ایج اس کے بعد شروع ہوئی۔ جو قوم یہاں آباد تھی اسے دراوڑ قوم کہا جاتا ہے، ان کی اپنی زبان بھی تھی جسے باقاعدہ لکھا جاتا تھا، مگر بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ماہر لسانیات اس کو سمجھ نہیں سکا۔ اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ ان شہروں میں ہماری حکومتوں کی طرح باقاعدہ عدلیہ، پولیس اور فوج وغیرہ بھی تھی۔ ان شہروں کی تباہی کے بارے میں بہت سی تھیریز بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وبائی مرض کوئی ہوئے تھے، کیونکہ ایک ایک کمرے کے اندر سے بے شمار انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے جب ان کی کھدائی ہوئی۔ دریا سے بہت زیادہ پانی کا شہروں کی طرف ڈائیورٹ کرنا، جس کی وجہ سے سیلاب آ گئے اور یہ تباہ ہوئے۔ یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں نے آ کر اس کو برباد کر دیا، اور یہ تہذیب تقریباً 1500 سال برقرار رہی، اس کے بعد 1000 بی سی میں ختم ہو گئی۔ یہ معلومات جو ہیں یہ مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں۔ اور 20th century میں ایک انگریز تھا، سر موٹیمیٹ ویلر، اس نے یہ آثار دریافت کیے تھے، اور اس کے علاوہ آپ ایجپشن سویلائزیشن کو دیکھیں، دنیا کی اور تہذیبوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم مت سوچو کہ تم بہت بڑے سردار ہو اور بہت طاقتور لوگ ہو، تم سے زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور لوگ دنیا میں گزرے، لیکن تم غور نہیں کرتے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نوکل لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم. ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے یا جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اپنی ان سیولائزیشنز کے بارے میں، جو کچھ سکولوں کالجوں میں، یہ معلومات کوئی نئی نہیں، صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو سنائی گئی ہیں. اس سے زیادہ بہت کچھ آپ پڑھ چکے ہوں گے. یہاں تک تو پڑھتے ہیں آیت کے اس حصے تک، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، بس یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا، اس کے بعد وہ تہذیب ختم ہو گئی، اتنے سال پہلے ختم ہو گئی، اور یہ اسباب تھے، اور صرف چند ایک طبعی اسباب بتا دیے جاتے ہیں. آیت کا آخری حصہ کوئی نہیں پڑھتا کہ اتنے ترقی یافتہ لوگ، اتنے زبردست تجارت کرنے والے، اتنے زبردست ماہر لوگ، ان سب کو کیا ہوا کہ اکٹھے ہی ختم ہو گئے؟ کیوں ہوئے؟ نہ کوئی کیوں کہتا ہے اور نہ کوئی اس کا جواب دیتا ہے. یہ جواب قرآن دیتا ہے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. اور پھر کیا ہوا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے اور قومیں اٹھا کھڑی کی. آج آپ بس رہے ہیں انہی کی جگہوں پر، انہی کے آس پاس. اور آج کا انسان بھی کیا سمجھتا ہے کہ میں زیادہ ترقی یافتہ ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ یہ مادی ترقی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر وہ اپنی اخلاقی تربیت نہیں کرتا، اپنے اعمال کی پرواہ نہیں کرتا. کل آپ نے سورۃ المائدہ کا اینڈ جب پڑھا تو اس وقت آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت اور کبریائی، اور آخرت کا وہ سارا سین، اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑائی کا منظر ہمارے دل میں آ رہا تھا، اور وہ سب کچھ کس طرح محسوس ہو رہا تھا. اور اسی اختتام کے ساتھ پھر اس ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت اور جلال ایسے چھایا ہوا نظر آتا ہے نا. یعنی اصل میں الحمدللہ کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں آگے سارے دلائل آ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کس لیے، کہ ان ساری قوتوں کا مالک وہ ہے، یہ ساری صفات اس کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے. اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اعراض برتنے والے ہیں. آسمان و زمین بھی قائم ہیں اور لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور مختلف بستیاں بس رہی ہیں اور تباہ ہو رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اندھیروں کے مسافر ہیں اور کچھ لوگ روشنی کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی جگہ قائم ہے، اصل نقصان اور خسارہ انہی کا ہے جو خود منہ موڑ جائیں، اعراض برتیں. اور اعراض میں یہ بات بھی آتی ہے نا کہ انسان کو پتا بھی ہے لیکن جان بوجھ کے توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا، پہلو تہی کرنا چاہتا ہے. یہاں پر تین انسانی رویوں کا ذکر ملتا ہے. پہلا ہے تمترون، کچھ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں. پھر مورزین، جان بوجھ کے منہ موڑ رہے ہیں. اور کچھ اتنے نڈر ہو چکے ہیں کہ پھر یستہزئون کے لیول پہ آ گئے ہیں کہ اعراض کے آگے مذاق بھی اڑا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ، اور اگر ہم اتارتے آپ پر ایک کتاب، قرطاسن کاغذ میں، قرطاس قراتیس کی جمع ہے، جس چیز پہ لکھا جائے، خواہ جھلی ہو یا کاغذ یا کوئی بھی چیز، اگر ہم آپ پر ایک کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ اس کو چھوتے، لمس ہوتا ہے چھونا، بِعَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ کے ساتھ. فرمایا اگر اس حالت میں بھی کتاب آسمان سے ہم اتارتے تو یہ انکار کرنے والے پھر بھی انکار کر جاتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو صریح جادو ہے. وہ اس معجزے کو بھی اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بھی جادو سے تعبیر کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مطالبہ پیش کیا اور کہا کہ میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک میں یہ واقعہ نہ دیکھ لوں کہ آپ آسمان میں چڑھ جائیں، وہاں سے ہمارے سامنے ایک کتاب لائیں جس میں میرا نام لے کر یہ لکھا ہو کہ میں آپ کی تصدیق کروں، پھر میں آپ کو مانوں گا۔ یعنی اس میں آپ لکھوا کے لائیں کہ عبداللہ کو چاہیے کہ وہ حضور کی تصدیق کرے۔ اور جب یہ سب کچھ کہہ دیا تو پھر کہنے لگا کہ اگر آپ یہ سب بھی کر دکھائیں تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ شخص بعد میں مسلمان بھی ہو گئے اور اسلام کے مجاہد بن کر اٹھے اور غزوہ طائف میں شہید ہوئے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ضد میں آ کر بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں اور آپ ان سے مایوس ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ماننا، یہ تو کہہ دیا انہوں نے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ دل پھیر دے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں نا، دل تو وہ موڑتا ہے۔ اس لیے کسی بڑے سے بڑے متکبر اور سرکش انسان سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، خیر کی بات بتاتے رہنا چاہیے، ہاں سر پہ سوار نہ ہو، اچھے انداز میں اچھے طریقے سے بات بتاتے رہیں، معلوم نہیں کس دن اثر کر جائے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے؟ قریش نے۔ کیا کہا؟ لولا، کیوں نہیں، انزل علیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ اتارا گیا۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ولو انزلنا ملکن، اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا کام کا، یعنی تمہاری زندگی تمام ہو جاتی، تم میں اتنا حوصلہ کہاں فرشتہ دیکھو۔ اگر فرشتہ تمہارے بیچ میں آ کھڑا ہوتا تو تم یوں ہی اس کو دیکھتے رہتے، دیکھ سکتے، تم تو اسی وقت بے ہوش ہو کے ختم ہو جاتے۔ لقضی الامر ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ یعنی ایک مانو تو اس کا کیا ہے کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے اندر سے اٹھایا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے ایک رسول ان کے اندر سے اٹھایا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ذرا امیجن کریں، ایک فرشتہ پر پھیلائے لوگوں کے بیچ میں آ کھڑا ہوتا، آؤ لوگوں میں تم کو بتاؤں اللہ کے بارے میں، تو پھر دیکھتے ان کا حال کیا ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے، 600 پر تھے ان کے۔ اگر ان کو یہ نظر آتا فرشتہ تو یہ دہشت کے مارے گر جاتے، اور پھر ان کو مہلت نہ ملتی کہ یہ انکار بھی کر سکے۔ اب تو انسان کو دیکھ کے یہ ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اگر فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھتے تو اتنی مہلت بھی نہ ملتی کہ یہ اس کو جھٹلا سکیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دل بہت مضبوط ہوتے ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لینا ہوتا تو ان کو حوصلے بھی بہت بڑے دیتے ہیں۔ اور آپ سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے غار حرا میں ایک لمبے عرصے تک دن رات رہتے تھے، اب ایک پہاڑ کی غار جس میں نہ کوئی دیا نہ چراغ اور نہ کوئی روشنی، اس میں رات کے وقت اکیلے رہنا کہ کوئی دوسرا انسان نہ ہو، یہ معمولی بات ہے؟ تو ان کے اندر اس ساری ایکسرسائز سے ایک حوصلہ اور ایک ہمت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ سکیں۔ لیکن عام انسانوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، ہم کبھی چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کبھی کاکروچ سے ڈرنے لگتے ہیں، اور کبھی جنوں کے موہوم خوف سے ڈرنے لگتے ہیں کہ مطلب اندھیرے میں تو لازمی جن رہتے ہوں گے، کبھی کسی چیز کا خوف کھاتے ہیں، کبھی کسی چیز کا خوف کھاتے ہیں، تو پھر اسلام کی خدمت کیا کریں گے؟ بہرحال فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے مطالبے کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں۔ فرمایا اگر فرشتہ آئے تو یہ یہاں ٹھہر نہ سکے۔ اسی طرح کچھ اور لوگ تھے، عبداللہ بن امیہ، نظر بن حارث، نوفل بن خالد، ان لوگوں نے جمع ہو کر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں مطالبہ پیش کیا کہ ہم تو آپ پہ جب ایمان لائیں گے جب آپ آسمان سے ایک کتاب لائیں اور اس کے ساتھ چار فرشتے آئیں، ایک نہیں چار آئیں، اور اس کی گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جب ہم مانیں گے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اعتراض کرتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. ولو انزلنا ملکا، اگر ہم فرشتہ اتارتے، لقضی الامر، البتہ کام کا فیصلہ چکا دیا جاتا. ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. ایک اور وجہ، ولو جعلناہ، اور اگر ہم بناتے اس کو، کس کو؟ پیغمبر کو. کیا؟ ملکن، فرشتہ، تو بھی ضروری تھا. لجعلناہ رجلن، البتہ بناتے ہم اس کو ایک مرد، یعنی فرشتہ یا تو اصلی شکل میں آتا یا پھر ایک مرد کی شکل میں آتا، اور اگر مرد کی شکل میں آتا تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے. پھر وہ کہتے، نہیں تم تو انسان ہو، فرشتے ہو ہی نہیں. تو دونوں صورتوں میں فرشتے کے آنے کا کچھ بھی فائدہ نہ تھا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کہ فرشتہ انسانی زبان میں تو گفتگو نہیں کر سکتا تھا، انسانی جذبات کو نہ سمجھ سکتا، انسان کی کیفیت کو، انسان کی کمزوریوں کو نہ جان سکتا، تو اس لیے اس کے آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تو محض کہنے کی باتیں ہیں. ہوتا یہ نا کہ جب کوئی بات ہم نے ماننی نہیں ہوتی تو ہم طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، حجتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ دوسرے کا منہ بند کرایا جا سکے. اور اگر عام طور پر بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے اور وہ یہ سب کچھ کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ہم پھر بھی کیا کہتے؟ ایکسکیوز لے جاتے. ہم کہتے وہ تو چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے تو یہ سب کرنا تھا، ہم بےچارے تو رہے انسان، ہم کیسے کریں، اور معاملہ پھر ویسے کا ویسا ہوتا. اور ویسے بھی ایمان کو کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے، مشروط نہیں ہونا چاہیے، اگر تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا، غیر مشروط. ایمان بالغیب تو ہم سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے کہ پہچانو اور مان جاؤ، شرطیں نہ رکھو. اچھا، اس موقع پہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے تھے تو لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، مگر ایک بھی یہ نہیں پہچانا تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں. جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تمہیں تمہارا دین سکھانے کو کہ کس طرح سیکھتے ہیں، طالب علم کیسے بنتے ہیں. اور بسا اوقات انسانی شکل میں فرشتے آئے بھی تو پیغمبر پہچان نہیں سکے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے کھانا پیش کیا، اگر وہ پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں تو کھانا نہیں آفر کرتے. لیکن ان کو اس وقت پتا چلا جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی آئے نوجوانوں کی شکل میں اور قوم کو پتہ نہیں چلا اور انہوں نے ان کو بھی گناہ کی دعوت دے دی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام دہیہ قلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آپ کے پاس کبھی کبھی آتے تھے. تو فرشتہ جب بھی انسان کی شکل میں آئے گا انسان اس کو پہچان نہ پائے گا، یعنی انسان اس کو انسان ہی سمجھے گا، فرشتہ نہیں سمجھ سکے گا. تو معاملہ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا، پھر مشکل تو حل نہیں ہوگی. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ خلاف عقل اور عجیب سمجھ کر مذاق اڑانا. رسولوں کی باتوں کو لوگوں نے خلاف عقل سمجھا اور عجیب بات سمجھی، اس لیے مذاق اڑایا. آج بھی تو لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا یہ بات کیسے ہو سکتی، اس کے پیچھے تو کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آتی. دین کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں نا. تو یہ کوئی نیا قصہ نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، پھر ہوا کیا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب وغیرہ، جب پیغمبر کہتے کہ مان جاؤ ورنہ عذاب آئے گا اور وہ عذاب ہی کا مذاق اڑاتے تو وہی عذاب ان پر آ کر رہتا. حاق بہم, حاق کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے گھیر لیا, احاطہ کر لیا, چھا گئے. حاق یہی قصے. اور پھر بالذین سخرو, سخرو کیا ہوتا ہے؟ سین خیر ہے, کسی کے عیب بیان کر کے ازراہ حکارت مذاق اڑانا, یعنی جو ان میں سے حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے تھے ان کو اسی چیز نے آ گھیرا. قل سیرو فی الارض, کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کے دیکھو. اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کے دیکھو. تم منظرو, پھر دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین, کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے, یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کے تاریخی افسانے پڑھ کر دیکھو, ان کے کھنڈرات کو دیکھو کہ یہ ساری قومیں کس عبرتناک انجام سے دوچار ہوئیں. قل سیرو فی الارض, کہہ دیجئے چل پھر کے دیکھو زمین میں. ثم منظرو, پھر دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیسے ہوا تھا انجام جھٹلانے والوں کا, ان پہ کیا گزری, کیوں گزری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سنور جوش جنو میں وقت جو گزری افاق آیو تدامن بتار.
1: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by Hemi Diamond.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن

ہیلو السلام علیکم ایوری ون, تجھے کیسے ہیں آپ سب؟ اور گڈ مارننگ, گڈ مارننگ, گڈ مارننگ, صبح کا سلام ہو آپ سب کو میری طرف سے. تو جی, صبح کا آغاز ہو گیا ہے, آپ کو یہ بات پتا ہے, اور 11:15 ہو چکے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے, بالکل الحمد للہ. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں. لیکن یہ بات میں نے آج آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ آج ہی میں نے بات جانی ہے کہ جو اندر سے بہت دکھی ہوتے ہیں, ٹوٹے ہوئے انسان ہوتے ہیں, دوسرے کو خوش کرنے کے لیے پوری جان کوشش لگا دیتے ہیں. تو ایسا ہی ہے آج میرے ساتھ بھی, آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. یقین کریں لیکن میرا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جو ہے بس آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو تھوڑا ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے اور آپ پاس جانا چاہیے, تو اچھا لگتا ہے بہت زیادہ. تو یہ بات میں نے آج جانی ہے کہ جو اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے پورے دل و جان لگا دیتے ہیں. تو یہ بات مجھ پہ آج بالکل بالکل بالکل سوٹ کر رہی ہے. یہ تو آپ بھی دیکھیں مجھے اور میری آواز سے مجھے بتا دیں گے. تو آج ایک نیا سیگمنٹ اسٹارٹ ہونے لگا ہے. تو جیسا کہ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 سکھر. تو جی آج کا نیا سوال میرے پاس آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. اور سوال اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے, اور جو جوائن کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پا رہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, موبائل کو اٹھانا, موبائل کو اٹھاتے ساتھ ٹائپ کرنا ہے جی ایف ایم 888-1 پہ آپ نے ایس کے آر لکھ کے آپ نے مجھے لائیو ایس ایم ایس کر دینا ہے. 888-1 پہ ایس کے آر لکھ کے اپنے پیارے سے سٹی کا نام کے ساتھ, اپنے نام کے ساتھ آپ مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, مجھے جوائن کر سکتے ہیں, میرے سوال کو سننے کے بعد اس کا جواب دے سکتے ہیں, اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ اپنا ایک فرمائشی سانگ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہوگا, جیسا کہ میں نے لاسٹ ویکینڈ بھی بتایا تھا. تو میں آپ کا سانگ پلے کروں گی, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا جو جواب تھا وہ رائٹ ہے. اوکے, سوال کے جواب کے ساتھ آپ نے گانا پسند کا بھیجنا ہے مجھے. اور جو مجھے فیس بک سے سننا چاہتے ہیں, فیس بک پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو فیس بک پہ جوائن کرنے کے لیے آپ نے فیس بک آن کرنا ہے, GFM88 کا پیج آپ نے اوپن کرنا ہے. میرے نام کا فلیئر آپ کو دکھ جائے گا, سمیتا آر جے سنہا کے نام سے. آؤ بات کریں میں, تو بنا دیر کیے آؤ بات کریں, اور آؤ بات کریں. اوکے جی, تو یہاں پر سوال میں آپ کو بتاتی ہوں. سوال میرا یہ کہ آپ نے مجھے بتانا ہے آج کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر اسے کھاتے نہیں ہیں. وہ کون سی چیز ہے جسے ہم خریدتے ہیں کھانے کے لیے پر ہم اسے کھاتے نہیں ہیں؟ تو آپ نے پتہ لگانا ہے اور مجھے بتانا ہے, اور اپنے بتانے کے ساتھ ساتھ ایک سانگ کا نام بھی ضرور لکھ کے بھیجنا ہے. تو اگر وہ جواب آپ کا ٹھیک ہوگا تو میں سانگ پلے کر دوں گی. اوکے جی, بنا دیر کیے کرتے ہیں اسٹارٹ. تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ کون موجود ہے, ہمیں کس نے جوائن کیا ہے.

اچھا جی, ہمیشہ کی طرح آج بھی مسرور احمد ہمیں کراچی سے سن رہے ہیں, اور کہتے ہیں کراچی سے مسرور احمد, آر جے سنا جی السلام علیکم, کیسی ہو آر جے سنا جی, آپ نے پسند پر کوئی بھی سانگ سنا دو, وی آئی پی شو اینڈ خوبصورت آر جے سنا جی, ہر سنڈے کی طرح آج بھی انتظار تھا, بہت خوشی ہوئی آپ کو لائیو سن کر, تھینک یو سو مچ مسرور احمد, اور اچھا لگتا ہے آپ مجھے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جوائن کرتے ہیں, اپنے فرمائش پر سانگ بتاتے ہیں. اچھا جی, میں نے سوال کیا, سوال کا جواب بھی ضرور دیتے ہیں, تو ہم آپ کا سانگ بھی ضرور پلے کریں گے, ہمیشہ کی طرح فائزہ علی کی آواز ہم سانگ ضرور پلے کرتے ہیں, کیونکہ ان کی آواز کے بندہ صبح کا آغاز ہوتا ہی نہیں ہے ہماری, اچھا لگتا ہے ان کی آواز میں کوئی بھی سانگ, تو سانگ تو میں پلے کرنے لگی ہوں, لیکن میرا سوال جو ہے, سوال میرا یہی ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر اسے کھاتے نہیں ہیں, تو اسے پتہ لگائیں اور مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر کھاتے نہیں ہیں. تو صحیح ہے, یہاں پر ایک سانگ میں پلے کرنے لگی فائزہ علی کی آواز میں, جب تک وہ سانگ

یہ شو زبردست، تھینک یو سو مچ عبدالرزاق، آپ نے مجھے جوائن کیا. اچھا آپ نے میرے سوال کو بھی سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تھا تو میں اپنا سوال آپ سے ریپیٹ کر لیتی ہوں جس کا آپ نے مجھے جواب بھی دینا ہے، اور ساتھ میں ان سب کے نام آپ اگر آپ نے لیے ان کو بھی میرا سوال سنانا ہے اور بتانا ہے ان سے پوچھ کے جواب، اور ایک کوئی بھی سانگ کا نام، تاکہ اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوگا میں سانگ پلے کر دوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک تھا، اور نہ پلے ہو تو سمجھ جائے گا کہ آپ کا جواب غلط تھا. تو جی سوال جو میرا تھا، سوال میرا یہ تھا کہ آپ سے کہ آپ نے بتانا تھا کہ وہ کون سی چیزیں جو ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر ہم اسے کھاتے نہیں ہیں، تو پتہ لگانا ہے، بس اتنی سی بات ہے، دماغ کو چلانا ہے اور کچھ نہیں، تو پتہ لگائیں اور مجھے بتائیں.

اچھا جی عبدالرزاق مجھے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سوال کا جواب کا آنسر ہے برف. تو اور آپ نے کوئی سانگ تو مجھے نہیں بتایا, سانگ مجھے بتایا نا تاکہ اگر میں پلے کروں گی تو آپ سمجھ جائے گا کہ آپ کا ٹھیک ہے, پلے نہیں کروں تو سمجھ جائے گا کہ ٹھیک نہیں ہے. تو سانگ کا نام مجھے ضرور بتایا کریں. ابھی آپ نے مجھے جواب دیا تو اس کے سانگ بھی بھیجیں. اگر میں پلے کر دوں تو سمجھ جائیے گا کہ ٹھیک ہے, اور نہ کروں تو سمجھ جائے گا ٹھیک نہیں ہے. اوکے جی, جواب کے ساتھ آپ مجھے سوال کا جو ہے کوئی بھی سانگ ضرور بھیجا کریں, کیونکہ سوال کا جواب مجھے دیتے ہیں تو پھر پتہ لگانے کے لیے ایک سانگ بھیجنا ضروری ہے. اگر میں پلے کر دوں تو آپ لوگ سمجھ جائے گا کہ بھائی جواب آپ کا ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے جی, آپ مجھے کوئی بھی سانگ کا نام بتا دیں عبدالرزاق. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حفیظ, کہتے ہیں کہ عید گاہ جنوبی بکر سے. محمد حفیظ الرحمان ملتان سے. گل یاسین ناز ویلکم ٹو دا شو, تھینک یو سو مچ. اور کیسے ہیں آپ محمد حفیظ؟ آپ نے مجھے جوائن کیا, اچھا لگا کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. ایسے آپ نے ہمیشہ مجھے سنڈے سنڈے جوائن کرتے رہنا ہے. آؤ بات کریں, میں ہوتی ہوں آپ کے ساتھ پورے پورے دو گھنٹے کے لیے. تو اگر آپ نے میرا سوال نہیں سنا تو میں اپنا سوال ابھی آپ کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد جائیں گے ایک چھوٹے سے شارٹ کمرشل بریک کی طرف. تو جی میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں لیکن اسے کھاتے نہیں ہیں. ہم اسے کھانے کے لیے تو ضرور خریدتے ہیں پر ہم اسے کھاتے نہیں ہیں. تو پتہ لگانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ ویسی کون سی چیز ہے. تو پتہ لگائیں اور

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: تو جی ویلکم بیک ونس اگین, اور یہاں پر سن رہے تھے ہم لوگ سونے دے چوری سانگ. تو یقیناً آپ کے سانگ بھی بہت اچھا لگا ہوگا, اور بریک کے سے ہم لوگ واپس آ گئے ہیں, اور واپس آنے کے بعد دیکھتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ کون موجود ہیں, ہمیں کون کون جوائن کرتا ہے, اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں.

اچھا جی, اور اس کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ ایس ایم ایس پہ ہمیں کون جوائن کرتے ہیں, اور ایس ایم ایس پہ ہمیں جو جوائن کرتے ہیں وہ ہیں, اور دیکھتے ہیں ابھی

لیکن سانگ سننے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ہمارے پاس ویسے ہی ایک ٹائم بہت کم ہو گیا, دو تین منٹ رہ گئے ہیں نیوز بریک کی طرف جانے کے لیے, کیونکہ ابھی ہم جائیں گے نیوز بریک کی طرف, اور نیوز بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو واپس آ کے میں کر دوں گی آپ لوگوں کے پسند پسندیدہ سانگ, تو سننے کے لیے رہنا پڑے گا میرے ساتھ, اور کہیں جائیے گا نہیں, نہیں تو آپ کے سانگ چل جائیں گے, آپ کی جگہ کوئی اور سن لے گا, پھر آپ بولیں گے آپ نے ہمارے سانگ پلے نہیں کیا, تو رہنا پڑے گا میرے ساتھ اور مزے مزے کے سانگ سننے کے لیے. کیونکہ دیکھیں نا سانگ کے علاوہ اگر ہم لوگ صرف سانگ سانگ سنیں تو بھائی نیوز کا بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, آپ لوگ کون سا میرے ساتھ رہتے ہیں تو یہ چیزیں تو مجھے پتہ لگانی پڑیں گی نا بھائی. تو جی ایک اور دیکھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہمیں جوائن کرتا ہے, ہمیں جوائن کرتے ہیں ایس ایم ایس کرتے ہوئے, کہتے ہیں سویٹ سنا ہم برتن خریدتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں, آئی وسیم. اوکے آپ نے کوئی سانگ کا نام ہے تو وہ بھی شیئر کر دیں, اگر آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہوگا تو ہم آپ کا سانگ بھی ساتھ میں پلے کر سکتے ہیں, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا جو ہے یہ سانگ مطلب آپ کا جو جواب ہے وہ بالکل ٹھیک تھا. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتی ہیں مسکان باجی پلیز پلے تعویذ کرے تھکے مکھا وائس بائی فائزہ علی کے. اوکے جی, لیکن فائزہ علی کی آواز میں ہم لوگ ایک سانگ ویسے ہی پلے کر چکے ہیں سسٹر, آپ اگر کوئی اور سنگر کا نام ہے تو وہ ضرور بتا دیں اور ساتھ میں میرے سوال کا جواب بھی بتا دیں, کیونکہ اگر جواب بتائیں گی اور میں اگر وہ پلے کروں گی تو یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ اور سننے والوں کو بھی کہ بھائی آپ کا جواب بالکل ٹھیک تھا, تو جواب بھی ضرور دیتے ہیں, اور اگر کوئی اور سانگ ہے تو وہ بھی بتا دیں, یہ انشاءاللہ نیکسٹ شو میں ہم لوگ ضرور پلے کریں گے فائزہ علی کی آواز میں یہ سانگ ہے, تو ضرور ہم لوگ نیکسٹ شو پہ یہ سانگ پلے کریں گے جو آپ نے مجھے بتایا ہے. اوکے کوئی اور سانگ ہے تو مجھے ضرور بتا دیں, اور موسٹ ویلکم ہے, ہم لوگ وہ ضرور پلے کریں گے, تو ایسا ہی ہے.

0: آخری جنگ میں بھارت جی برناک شکست، ایک سال مکمل، اج سمورے ملک میں فتح جشن ملایا پہ ونے، جی ایس پی راولپنڈی میں شاندار تقریب، چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں مہمان خاص طور شرکت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابٹ سدھو اینڈ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف جی شہیدن کی یادگار سے حاضری، گلدستو رکھو اور فاتح خوانی کی ایس پی آر پارا جاری کیا بیان میں چھ تو قوم کی حمایت سے ہتھیار بند فوج سبنی اندرونی باہرین چیلنجن کے منہ ڈیئن لائے مکمل طور سے تیار ہے، جنگ میں فتح ہتھیار بند فوج کی تیاری چاہ پیشہ ورانی صلاحیت جو ثبوت ہے، اکڑی جنگ میں کامیابی عوام جو ہتھیار بند فوج کے اعتماد کے مضبوط کیا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

اوکے جناب کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا کلام یہاں پر آپ انجوائے کر رہے ہو, ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. آپ کی صدر آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود ہے اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں تمام تر لوگوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں سے آج کے پروگرام کا جو سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کی جانب آتے ہیں. آج کے پروگرام کا جو سوال ہونے والا ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا, جس کا آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے. تو سوال غور سے سنیے تاکہ آپ لوگ اس کا جواب صحیح طریقے سے دے پائیں. تو آج جو میرا آپ لوگوں سے سوال ہونے والا ہے وہ بالکل یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں سب سے امپورٹنٹ اسکن کیئر اسٹیپ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا اسٹیپ ہے جو کہ سب سے زیادہ اسکن کیئر میں امپورٹنٹ مانا جاتا ہے. آج کل کے دور میں جو ہے نا وہ ہر کسی کی اسکن کیئر جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے, یا پھر دیکھا جائے تو ہر کسی کو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں نا اسکن کیئر کرنی چاہیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں گے سب سے امپورٹنٹ اسکن کیئر اسٹیپ کیا ہے, یہ آج آپ مجھے بتائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے کالز بھی کریں گے. اور کالنگ کا جو سیگمنٹ ہوگا وہ 2 بجے کے بعد اسٹارٹ ہوگا. فی الحال جو ہے نا ہم آپ لوگوں کے میسجز اور آپ لوگوں کے کامنٹس پہ جو ہے نا آپ لوگوں کے جوابات کو دیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں پروگرام میں, شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں, طریقہ کار نہیں جانتے تو آپ اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کریں گے LRK سنگل اسپیس, دیں گے اپنا نام لکھیں گے, پورا میسج لکھیں گے اور اسے سینڈ کر دیں گے 8881 پر. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جناب جی لاڑکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہے. اوکے جی جی لارکانا FM 88.8 آپ سرچ کریں تو کریں گے نا تو آپ کو ہمارا پیج بس آنے مل جائے گا. وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے, اور جلدی جلدی سے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا پوسٹ کو بہت زیادہ شیئر کیجیے. اور مجھے بتائیے سب سے امپورٹنٹ اسکن کیئر اسٹیپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے, کون سا ہے. اوکے جی اوکے جی سو اسکن کیئر جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ایک چیز ہوتی ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی یہ چیز اگنور کرنی چاہیے. اسکن کیئر کیا کریں بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسکن کیئر نہیں کرتے ہیں تو آج سے ہی آپ نے نا اسکن کیئر اسٹارٹ کر لینی ہے, کیونکہ جب آپ اپنے چہرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ جو آپ کے چہرے کی اسکن خراب ہو جائے گی یہ ٹھیک کیسے ہوگی. تو بالکل جی اپنے چہرے کا خیال رکھیے, اور ساتھ ساتھ آج جو ہے پروگرام کے اندر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. یہ جو پہلا گھنٹہ ہونے والا ہے پروگرام کا, اس میں آپ لوگوں کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے, اور جو دوسرا گھنٹہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں گے تو اس میں آپ لوگوں کو ڈی اسکن کے بارے میں بتایا جائے گا. تو جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ وائٹ ایش کے پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں یا پھر ڈی اسکن کے پروڈکٹس لگانا چاہتے ہیں تو بھائی فائدہ تو دونوں صورت حال میں آپ ہی لوگوں کا ہے. تو بس آپ ایسا کریں گے جو پروڈکٹ آپ کو جو ہے نا اٹریکٹ کرے, جس پروڈکٹ میں آپ کو لگے کہ یہ مجھے لگانا چاہیے, یہ میری ٹائپ کا ہے, تو بالکل وہی پروڈکٹ آپ پرچیز کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں سے سننی ہے, کیونکہ یہ باتوں کا اور محبتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا جائے گا پوری پوری 3 بجے تک. سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. ٹائم ہو جاتا ہے ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آؤں گی. اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس.

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream Kudrati Jizan Sa Tayar Kayal JKD Kudrati Nikhar Saaf Naram Ai Roshan Chehro Heme Diamond Glow Bleach Cream
2: خوش خبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 کھان شام 5 بجے تائیں مریض

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دے طرفاں پیش کیو ویو
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
0: خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین ریزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

اوکے ٹائم اتنا تیزی سے گزرتا جاتا ہے نا پتہ ہی نہیں لگتا. اور یہاں پر مہر عرفان سیال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, دیر آئے درست آئے جی. میں سوچ رہی تھی آج آپ کامنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, دیکھیں آپ کا کامنٹ آ گیا اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہزار خان جتوئی کہتے ادی سدرا سنا ہے وائٹ ایش کی لولی کریم لاجواب ہے. سچی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے, قسمیں آپ جب استعمال کریں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی بھائی آپ نے جو سنا ہے وہ بہت اچھا سنا ہے. تو ضرور آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا, آپ کو بڑے اچھے ریزلٹ جو ہے نا وہ مل جائیں گے.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
2: بینک البیب رشتہ بھروسے
1: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
2: بینک البیب رشتہ بھروسے کا

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج, حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اڑی کال شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاک تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 03018654533 مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب
1: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میراپور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر آواز سبنی سجلن کے پروگرام میں بھلی کار چونداسیں پروگرام صحت جی گال چی مہرا پر ایف ایم 94 تن لائیو پیش کے پیونی اواں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی اواں سان گڈ آہی اساں جے اسٹوڈیو میں موجود سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی مختلف بیمارن بابت جان دیندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن محبت آہن جے کو پنجو قیمتی وقت کڈی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں ایندا آہن ائی اچن تھا 0301-2196-851 اسانجو لائیو کال نمبر آہے تواں اسانجے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجو سندھ جو مشہور و معروف ڈاکٹر آہے ڈاکٹر صاحب کے بھلی کار چونداسیں خوش آمدید چونداسیں 0301-2196-851 تے تواں کال کرے پروگرام میں شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر ائی سومر تے یعنی ہفتے جا چھ ڈی صبح جو 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور شہر میں مریضن جو علاج کندا ہن کا بھی بیماری لا علاج نہ ہی اواں کے بالکل بھی مایوس نہ تھو مایوسی کفر ہے تین کرے کدیں بھی مایوس نہ تھو ہر بیماری جو ڈاکٹر صاحب وٹ علاج ہے لا علاج مریض بھی جے ہوندا ہیں جن کے ڈاکٹر لا علاج کرے چھڈیندا ہیں ایون کراچی تے ویندا ہیں فری گری وری ڈاکٹر صاحب وٹ ایندا ہیں اڑے مریضن بابت اساں ڈاکٹر صاحب کھا پچھندا سیں ڈاکٹر صاحب کافی مریض جے کے لا علاج تھی کرے چن تھا اواں جی میموری مطابق جے کے اواں اج جو موضوع وے الریڈی میموری ہے تواں کے کافی مریض اڑا یاد ہوندا ہیں جے کے لا علاج تھی ہو جن ائی وری تا وٹ صحت یاب تھی ہو جن
1: جی سائیں بالکل کھوڑ سارا پیشنٹس کافی اصل ویوز بھی لائیو جو ایف ایم تے ہلیاسی یا جے لائیو ایف ایم تے بھی جو کال کرے بدھائیندا ہیں خاص کرے جے مشہور واقعے میں پوچھنو تو مثال جی تاں گال بلیڈر اسٹون کی گال کی تو گال بلیڈر اسٹون پیشنٹ جن کے 20 mm جی گال بلیڈر اسٹون ہوئی تو ان کی ماشاء اللہ جو سو وہ اسٹون خراج تھی وئی یعنی ختم تھی وئی ان میں ماشاء اللہ وہ بالکل صحت یاب تھی پانچ ویوز بھی دے اڑے طریقے سے کڈنی اسٹون کی ہتدا عموماً جو سو خاص کر جے بھی پیشنٹ ماشاء اللہ آئندہ ہیں ان کے اصل ہومیوپیتھک کے حوالے سے جے میڈیسنس ڈیندا تو ان میں کافی فرق پیجی ہے اڑے طریقے سے کچھ گزرل ٹائم جا کچھ واقعات ہیں مثلا دادو شہر میں امورو جن کلینک ہوئی تو اتنے دادو شہر جو ہوا شمبانی بھروچ پیشنٹ ہوا ان لیڈیز پیشنٹ کے پریگنینٹ ہوئی ان کے 8 اسٹون جو ہے سو 10 mm جا مختلف سائزز جی ہوئی ہوں 8 اسٹون ہوئی جی ماشاء اللہ ان کے ڈاکٹر نے آپریٹ کیا لیکن انہوں نے آپریٹ کیا لیکن ان جی پریگنینسی جو 9th منتھ ہو جی سیزر تھی تو بعد میں ہی جو ہے سو وہ ان الگ سے آپریشن کر سکوں تھا لیکن الحمدللہ کچھ پیشنٹ اصا کا دوا وی ان کے بدایا ان کے دوا ڈنی سی تو الحمدللہ ان جو واری باری جو ہے سو یعنی ودن منتھ میں ان جو 8 اسٹون جو ہے سو نکری ویو وہ پیشنٹ جو ہے سو پچھاڑی کافی ساری اصے دعاؤں بھی ڈیندا ویا بیا بھی کھوڑ سارا پیشنٹس ان موکل یہ نہ صرف کڈنی اسٹونس کے حوالے موکل یہ نہ صرف کڈنی اسٹونس کے حوالے سے جی بغیر آپریشن کے حوالے سے گال کرجیے پائلس کی پائلس

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار. اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر 380-83-47.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بیڻ

0: سندھ سے تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، اب 8 بجے صرف
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھ پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماہیا گلاب خان بیڑ سندھ راؤنڈ اپ میں اج اواں بجھی سکندا سندھ سرکار پاراں کوٹڑی کے حیدرآباد سے ملائن کے لیے نئی پل اڈن ہارن ٹرانسپورٹرن جیا موہانن کے تیل سبسڈی دین بائکا موٹر سائیکل ہلائدڑن کے لیے سندھ سیلس ٹیکس میں چھوٹ جو اعلان کر چڈیو ورکس اینڈ سروس کھاتے میں نوازشوں ایکس سی این جا ٹے اہم عہدہ اسسٹنٹ انجینئرن حوالے کار وہوار متاثر سندھ میں 65 سالن جا بزرگ بھی وی سی شپ لائے اہل قرار بورڈ جوں بھرتیوں سرچ کمیٹی حوالے وڈے وزیر پاراں کراچی کے شہرن کے عید جو تحفہ شاہراہ بھٹو عید کے ٹریفک کے لیے کھولن جو اعلان رتھامی دیر معیار بھی کوتاہی برداشت نہ کبھی وزیر اعلیٰ سندھ کوٹ جی عمر کوٹ نو کوٹ قلعہ عالمی ثقافتی ورثے جی لسٹ میں شامل سندھ پبلک سروس کمیشن 2024 کے امتحان جا نتیجہ جاری کر چڈیا 70 امیدوار کامیاب اسپیشل رپورٹ میں عوام بجھی سکندا جعلی دواؤں جو کاروبار عوام کی زندگی سے کھیلیندڑ نظام سندھ سرکار کوٹڑی کے حیدرآباد سے ملائن کے لیے نئی پل اڈن ہارن ٹرانسپورٹرن جیا موہانن کے تیل سبسڈی دین بائکا موٹر سائیکل ہلائدڑن کے لیے سندھ سیلس ٹیکس میں چھوٹ جو اعلان کر چڈیو کال وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ تھل کابینہ کے اجلاس میں 30 ارب روپے کی ترقیاتی فلاحی اصلاحی ایجنڈا کی منظوری ڈنی وئی اجلاس میں کراچی ٹھٹو سجاول بدین کے موہانن کے فوری مالی ریلیف فراہم کرنے کے لیے 515 ملین روپے کی فیول سبسڈی پیکج کی منظوری ڈنی وئی وڈے وزیر ڈیزل کی ودندڑ قیمتوں سبب مچھی کے شکار میں 20% گھٹتائی آئی ہے انہی کرے ہزارے موہانن جی روزگار کے خطرو پیدا تھی ویو ہے ان اسکیم تحت 9634 رجسٹرڈ بیڑن ہوڑن کے 1-2 لاکھ تائیں ٹارگیٹڈ مدد فراہم کی ویندی اجلاس میں موٹر سائیکل مالکن کے مئی میں بھی 2000 روپیہ تیل سبسڈی دینے کا فیصلہ کرتے 2 ارب روپیہ جاری کیا گیا اجلاس میں پرگنے میں بائکا ہلائدڑن تے لاگو سندھ سیلس ٹیکس 5-2 سیکڑوں کرنے کی منظوری ڈنی وئی انہی سے گڈ 120 ملین جو فائدہ تھی اجلاس میں وڈے وزیر مالی کمیٹی کی سفارش سے حیدرآباد کوٹڑی وچ میں سندھو دریا تے 1.12 کلومیٹر ڈگھی ہائی وے پل کی انجینئرنگ ڈیزائن کے لیے 147.2 ملین روپے کے کنسلٹنٹ سروس لائے گرانٹ کی منظوری ڈے چی وڈے وزیر چھ پل ملک کے بین علاقوں داں اچ ون کی ہلکی گری ٹریفک کے لیے وڈی سہولت ثابت تھی سندھ کابینہ وائس چانسلر کی مقرری کے لیے عمر کی حد 62-65 سال کر چی جدید ضروری تجربے کے 15-20 سال کیا ہے جن میں گھٹ میں گھٹ 10 HEC جو تصدیق تھل اشاعتوں لازمی قرار ڈنو ویئن کابینہ سندھ کے 7 تعلیمی بورڈن کے لیے ڈرافٹ ریکروٹمنٹ رولس اینڈ سروس ریگولیشن 2026 کی منظوری ڈنی جن ہٹ چیئرمین سیکرٹری کنٹرولر آف ایگزامینیشنز آڈٹ آفیسر جڑیوں پوزیشنوں ہانی معیاری سرچ اینڈ سلیکشن کمیٹی ذریعے بھری ویندیوں نئے ضابطن تحت چیئرمین BPS 19-20 کے لیے عمر کی حد 40-55 سال مقرر کی وی ہے جن لائے ماسٹر ڈگری فرسٹ ڈویژن 15 سالن جو سینئر مینجمنٹ تجربہ گربل ہوں

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-3204-372 ائی 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھ پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماہیاں گلاب خان بیڑ